0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. A čo tvorí obsah dnešného vysielania? V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. My vám dnes predstavíme rozhlasovú pyramídu, teda budovu, kde relácie tvoríme a odkiaľ ich vysielame. Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, majú aj každý 5. či 4. Slovák a rizika hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum, my si dnes o ňom povieme viac. Vrátime sa k štyrom slovenským výrobkom s chráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. A predstavíme vám aj český folklórny súbor, ktorý sa venuje výlučne slovenským ľudovým piesňam a tancom. Toľko ponuka na nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V roku 2026 si pripomíname sté výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasovej pyramídy na Mýtnej ulici. Ako sa budova stavala a ako vyzerá, nám prezradí Branislav Grman.
3: Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
4: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
3: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
5: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
3: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
6: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
3: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
6: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte zaujímavé riešené sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
3: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
5: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
3: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
7: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavené ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
3: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
7: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
3: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, to znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Ďalšie informácie pripája Iveta Michalíková.
1: Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3/4 populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
2: Ľudia s nadhmotnosťou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 tisíc osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronické ochorenie, sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty a súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. Spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236, hlavne ochorenia ako cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenie, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou. To sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele.
1: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a deti neustále pribúda?
2: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne. Ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
1: Aj najnovší prieskum, ktorý predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
3: Najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu, alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu, a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, bo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
1: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje. Vykračuj.

0: Zvykne sa hovoriť, že chuť je jazyk, ktorému rozumie každý. A slovenské výrobky majú v tomto smere pomerne výrazný prízvuk. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením. Európska únia tým hovorí, že nejde o obyčajný produkt, ale originál. A dokonca tomu udelí pečiatku. Štyri produkty s chráneným zemepisným označením nám predstaví Martin Haraj.
1: Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brinzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
2: Slovenská brinza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brinze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť podiel toho ovčieho syra nad 50%.
1: Ňam, ňam. Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nie len vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
3: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru. Tým pádom aj pekne vykvasí.
4: Dovezli to sem Chorváti. Dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
1: Ňam, ňam. Chráneným označením pôvodu sa píši aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
5: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladkasto korenistú paprikovú chuť. By som to prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená, ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
6: To je fantázia.
1: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
7: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, dakedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
8: No to je iná reč.
9: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Vo svete pôsobí množstvo folklórnych súborov, ktoré aj za hranicami našej krajiny dokážu uchovávať naše tance a piesne. Príkladom toho je aj český súbor Dunajec z Olomouca. Predstaví nám ho Janko Tesény.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy můj děda byl v Olomouci na vojně, usadil se a protože byl Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
0: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníků jsou studenti, kteří v Olomouci studuji na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsou to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancují doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku, nebo jinde třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
0: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členů, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
0: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nějaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zakupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozřejmě, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, protože nereprezentujeme místní folklor, který by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
0: Vo vašom repertoári je aj slovenský folklor. Predstavujete sa ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je príležitosť, i na Slovensko, kde samozrejme si veľmi vážime toho, že môžeme Slovákom predviesť, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme sa o to najlepšie stvárnenie.
0: Diváci vás vždy odmenujú potleskom. Aké regióny vy tancujete najradšej zo slovenských regiónov?
10: Ono je to s vekem. Když som bol mladý tanečník, samozrejme měl som najradši ty nejdynamičtější věci, nejaký třeba východoslovenský čardáši, ktorí byli temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
0: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
0: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď jsou to ty písně, na které vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.

0: Milí priatelia, krajanské víkendové vysielanie sa končí. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. A čo tvorí obsah dnešného vysielania? V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. My vám dnes predstavíme rozhlasovú pyramídu, teda budovu, kde relácie tvoríme a odkiaľ ich vysielame. Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, majú aj každý 5. či 4. Slovák a rizika hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum, my si dnes o ňom povieme viac. Vrátime sa k štyrom slovenským výrobkom s chráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. A predstavíme vám aj český folklórny súbor, ktorý sa venuje výlučne slovenským ľudovým piesňam a tancom. Toľko ponúka na nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V roku 2026 si pripomíname sté výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasovej pyramídy na Mýtnej ulici. Ako sa budova stavala a ako vyzerá, nám prezradí Branislav Grman.
3: Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
4: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
3: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
5: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
3: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
6: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
3: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
6: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
3: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
5: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru, a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
3: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
7: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
3: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
7: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
3: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, to znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Ďalšie informácie pripája Iveta Michalíková.
1: Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3/4 populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
2: Ľudia s nadhodnotnosťou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 tisíc osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronické ochorenie, sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty a súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. Spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236, hlavne ochorenia ako cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenie, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou. To sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele.
1: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a deti neustále pribúda?
2: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne. Ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
1: Aj najnovší prieskum, ktorý predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
3: Najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, bo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
1: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje.
4: Vykrať

0: Zvykne sa hovoriť, že chuť je jazyk, ktorému rozumie každý a slovenské výrobky majú v tomto smere pomerne výrazný prízvuk. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením. Európska únia tým hovorí, že nejde o obyčajný produkt, ale originál a dokonca tomu udelí pečiatku. Štyri produkty s chráneným zemepisným označením nám predstaví Martin Haraj.
1: Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok, probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brindzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
2: Slovenská brindza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brindze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť podiel toho ovčieho syra nad 50%.
1: Ňam, ňam. Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nie len vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
3: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru. Tým pádom aj pekne vykvasí.
4: Dovezli to sem Chorváti. Dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
1: Ňam, ňam. Chráneným označením pôvodu sa píši aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
5: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladkasto korenistú paprikovú chuť. By som to prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená, ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
6: To je fantázia.
1: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
7: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, dakedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
8: No to je iná reč.
9: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: Vo svete pôsobí množstvo folklórnych súborov, ktoré aj za hranicami našej krajiny dokážu uchovávať naše tance a piesne. Príkladom toho je aj český súbor Dunajec z Olomouca. Predstaví nám ho Janko Tesény.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy můj děda byl v Olomouci na vojně, usadil se a protože byl Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
0: Takže ty tomu slovenskému folklóru máš velmi blízko, ale čo ostatní členové folklórneho súboru Dunajca, protože jsou to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníků jsou studenti, kteří v Olomouci studuji na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsou to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancují doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku nebo jinde třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
0: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členů, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
0: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nějaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozřejmě, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, protože nereprezentujeme místní folklor, který by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
0: Vo vašom repertoári je aj slovenský folklor. Predstavujete sa ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je príležitosť, i na Slovensko, kde samozrejme si veľmi vážime toho, že môžeme Slovákom predviesť, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme sa o to nejlepší stvárnení.
0: Diváci vás vždy odmenujú potleskom. Aké regióny vy tancujete najradšej zo slovenských regiónov?
10: Ono je to s vekem. Když som bol mladý tanečník, samozrejme měl som nejradši ty nejdynamičtější věci, nejaký třeba východoslovenský čardáši, ktorí byli temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
0: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
0: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď jsou to ty písně, na které vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.

0: Milí priatelia, krajanské víkendové vysielanie sa končí. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. A čo tvorí obsah dnešného vysielania? V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. My vám dnes predstavíme rozhlasovú pyramídu, teda budovu, kde relácie tvoríme a odkiaľ ich vysielame. Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, majú aj každý 5. či 4. Slovák a rizika hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum, my si dnes o ňom povieme viac. Vrátime sa k štyrom slovenským výrobkom s chráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. A predstavíme vám aj český folklórny súbor, ktorý sa venuje výlučne slovenským ľudovým piesňam a tancom. Toľko ponúka na nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V roku 2026 si pripomíname sté výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasovej pyramídy na Mýtnej ulici. Ako sa budova stavala a ako vyzerá, nám prezradí Branislav Grman.
3: Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
4: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
3: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
5: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
3: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
6: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
3: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
6: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
3: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
5: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
3: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
7: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
3: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
7: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
3: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, to znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Ďalšie informácie pripája Iveta Michalíková.
1: Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3 štvrtiny populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
2: Ľudia s nadhodnotou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 tisíc osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronické ochorenie, sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty a súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. Spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236, hlavne ochorenia ako cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenie, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou. To sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele.
1: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a detí neustále pribúda?
2: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne. Ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
1: Aj najnovší prieskum, ktorý predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
3: Najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, lebo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
1: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje.

0: Zvykne sa hovoriť, že chuť je jazyk, ktorému rozumie každý a slovenské výrobky majú v tomto smere pomerne výrazný prízvuk. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením. Európska únia tým hovorí, že nejde o obyčajný produkt, ale originál a dokonca tomu udelí pečiatku. Štyri produkty s chráneným zemepisným označením nám predstaví Martin Haraj.
1: Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brinzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
2: Slovenská brinza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brinze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť podiel toho ovčieho syra nad 50%.
1: Ňam, ňam. Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nie len vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
3: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru, tým pádom aj pekne vykvasí.
4: Dovezli to sem Chorváti. Dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
1: Ňam, ňam. Chráneným označením pôvodu sa píši aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
5: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladkasto korenistú paprikovú chuť. By som to prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená, ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
6: To je fantázia.
1: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
7: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, takedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
8: No to je iná reč.
9: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: Po svete pôsobí množstvo folklórnych súborov, ktoré aj za hranicami našej krajiny dokážu uchovávať naše tance a piesne. Príkladom toho je aj český súbor Dunajec z Olomouca. Predstaví nám ho Janko Tesény.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy můj děda byl v Olomouci na vojně, usadil se a protože byl Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
0: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníků jsou studenti, kteří v Olomouci studují na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsou to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancují doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku, nebo jiné třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
0: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členů, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
0: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nějaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zakupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozřejmě, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, protože nereprezentujeme místní folklor, který by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
0: Vo vašom repertoári je aj slovenský folklor. Predstavujete sa ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je príležitosť, i na Slovensko, kde samozrejme si veľmi vážime toho, že môžeme Slovákom predviesť, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme sa o to najlepšie stvárnenie.
0: Diváci vás vždy odmenujú potleskom. Aké regióny vy tancujete najradšej zo slovenských regiónov?
10: Ono je to s vekom. Když som bol mladý tanečník, samozrejme měl som najradšej tie najdynamičtejšie veci, nejaký třeba východoslovenský čardáši, ktorí byli temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
0: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
0: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď jsou to ty písně, na které vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.

0: Milí priatelia, krajanské víkendové vysielanie sa končí. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. A čo tvorí obsah dnešného vysielania? V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. My vám dnes predstavíme rozhlasovú pyramídu, teda budovu, kde relácie tvoríme a odkiaľ ich vysielame. Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, majú aj každý 5. či 4. Slovák a rizika hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum, my si dnes o ňom povieme viac. Vrátime sa k štyrom slovenským výrobkom schráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. A predstavíme vám aj český folklórny súbor, ktorý sa venuje výlučne slovenským ľudovým piesňam a tancom. Toľko ponúka na nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V roku 2026 si pripomíname sté výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasovej pyramídy na Mýtnej ulici. Ako sa budova stavala a ako vyzerá, nám prezradí Branislav Grman.
3: Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
4: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
3: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
5: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
3: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
6: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
3: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
6: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
3: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
5: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru. interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
3: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
7: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
3: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
7: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
3: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, to znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Ďalšie informácie pripája Iveta Michalíková.
1: Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3 štvrtiny populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
2: Ľudia s nadhodnotou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 tisíc osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronické ochorenie, sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty a súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. Spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236, hlavne ochorenia ako cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenie, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou. To sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele.
1: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a deti neustále pribúda?
2: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne. Ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
1: Aj najnovší prieskum, ktorý predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
3: Najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, lebo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
1: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje. Vykrač.

0: Zvykne sa hovoriť, že chuť je jazyk, ktorému rozumie každý a slovenské výrobky majú v tomto smere pomerne výrazný prízvuk. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením. Európska únia tým hovorí, že nejde o obyčajný produkt, ale originál a dokonca tomu udelí pečiatku. Štyri produkty s chráneným zemepisným označením nám predstaví Martin Haraj.
1: Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brindzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
2: Slovenská brindza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brindze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť podiel toho ovčieho syra nad 50%.
1: Ňam, ňam. Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nie len vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
3: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru. Tým pádom aj pekne vykvasí.
4: Dovezli to sem Chorváti. Dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
1: Ňam, ňam. Chráneným označením pôvodu sa píši aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
5: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladkasto korenistú paprikovú chuť. By som to prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená. Ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
6: To je fantázia.
1: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
7: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, dakedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
8: No to je iná reč.
9: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: Vo svete pôsobí množstvo folklórnych súborov, ktoré aj za hranicami našej krajiny dokážu uchovávať naše tance a piesne. Príkladom toho je aj český súbor Dunajec z Olomouca. Predstaví nám ho Janko Tesény.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy můj děda byl v Olomouci na vojně, usadil se a protože byl Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
0: Takže ty tomu slovenskému folklóru máš velmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, protože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníků jsou studenti, kteří v Olomouci studují na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsou to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancují doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku nebo jinde třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
0: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členů, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
0: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nějaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozřejmě, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, protože nereprezentujeme místní folklor, který by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
0: Vo vašom repertoári je aj slovenský folklor. Predstavujete sa ním aj nám, Slovákom, na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je příležitost, i na Slovensko, kde samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme Slovákům předvést, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme se o to nejlepší stvárnění.
0: Diváci vás vždy odmenují potleskom. Aké regiony vy tancujete najradšej zo slovenských regionů?
10: Ono je to s věkem. Když jsem byl mladý tanečník, samozřejmě měl jsem nejradši ty nejdynamičtější věci, nějaký třeba východoslovenský čardáši, který byli temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách, i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
0: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
0: Tvoji kolegové z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď jsou to ty písně, na které vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.

0: Milí priatelia, krajanské víkendové vysielanie sa končí. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. A čo tvorí obsah dnešného vysielania? V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. My vám dnes predstavíme rozhlasovú pyramídu, teda budovu, kde relácie tvoríme a odkiaľ ich vysielame. Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, majú aj každý 5. či 4. Slovák a rizika hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum, my si dnes o ňom povieme viac. Vrátime sa k štyrom slovenským výrobkom s chráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. A predstavíme vám aj český folklórny súbor, ktorý sa venuje výlučne slovenským ľudovým piesňam a tancom. Toľko ponúka na nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V roku 2026 si pripomíname sté výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasovej pyramídy na Mýtnej ulici. Ako sa budova stavala a ako vyzerá, nám prezradí Branislav Grman.
3: Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
4: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
3: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
5: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
3: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
6: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
3: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
6: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
3: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
5: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru, a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
3: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
7: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
3: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
7: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
3: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, to znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Ďalšie informácie pripája Iveta Michalíková.
1: Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3 štvrtiny populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
2: Ľudia s nadhodnotou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 tisíc osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronické ochorenie, sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty a súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. Spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236. Hlavne ochorenia ako cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí. Ale aj ďalšie ochorenia, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou, to sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele.
1: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a detí neustále pribúda?
2: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne, ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
1: Aj najnovší prieskum, ktorý predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
3: Najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, bo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
1: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje.

0: Zvykne sa hovoriť, že chuť je jazyk, ktorému rozumie každý a slovenské výrobky majú v tomto smere pomerne výrazný prízvuk. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením. Európska únia tým hovorí, že nejde o obyčajný produkt, ale originál a dokonca tomu udelí pečiatku. Štyri produkty s chráneným zemepisným označením nám predstaví Martin Haraj.
1: Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok, probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brinzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
2: Slovenská brinza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brinze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť podiel toho ovčieho syra nad 50%.
1: Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nie len vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom Stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
3: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru, tým pádom aj pekne vykvasí.
4: Dovezli to sem Chorváti. Dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
1: Chráneným označením pôvodu sa píše aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
5: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladkasto-korenistú paprikovú chuť. By som to prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená, ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
6: To je fantázia.
1: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
7: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, dakedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
8: No to je iná reč.
9: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: Po svete pôsobí množstvo folklórnych súborov, ktoré aj za hranicami našej krajiny dokážu uchovávať naše tance a piesne. Príkladom toho je aj český súbor Dunajec z Olomouca. Predstaví nám ho Janko Tesény.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy můj děda byl v Olomouci na vojně, usadil se a protože byl Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
0: Takže k tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníků jsou studenti, kteří v Olomouci studují na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsou to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancují doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku, nebo jiné třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
0: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členů, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
0: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nějaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozřejmě, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, protože nereprezentujeme místní folklor, který by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
0: Vo vašom repertoári je aj slovenský folklor. Predstavujete sa ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je příležitost, i na Slovensko, kde samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme Slovákům předvést, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme se o to nejlepší stvárnění.
0: Diváci vás vždy odmenují potleskom. Aké regiony vy tancujete najradšej zo slovenských regionů?
10: Ono je to s věkem. Když jsem byl mladý tanečník, samozřejmě měl jsem nejradši ty nejdynamičtější věci, nějaký třeba východoslovenský čardáši, který byly temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
0: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
0: Tvoji kolegové z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď jsou to ty písně, na které vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.

0: Milí priatelia, krajanské víkendové vysielanie sa končí. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Najskôr si zaspomíname na Darinu Laščiakovú, ktorá zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov. A nebude chýbať ani rubrika Hudobné momentky o príbehoch ďalších slovenských letných pesničiek. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. augusta stíchol tento jedinečný hlas. Slovensko prišlo o skvelú umelkyňu, dlhoročnú interpretku ľudových piesní, ktorá sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžila o zachovanie tradičnej slovenskej kultúry. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného oravského regiónu, vrátane nezabudnutelnej svadobnej odobierky. S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

Darina Laščiaková, rodená Gažová, sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Už v útlom veku vystupovala ako speváčka pri rôznych príležitostiach v Tvrdošíne. Prvé vystúpenie absolvovala ako 2,5-ročná a jej prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou. Po maturite na gymnáziu v Trstenej prišla začiatkom 50. rokov minulého storočia do Bratislavy. Štúdium hudobnej vedy a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 1956. Počas štúdia na vysokej škole sa Darina Laščiaková stala členkou a solistkou súboru Lúčnica. Neskôr nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha a Slavka Volavého, ale najmä s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Bola to aj nasledujúca pieseň Povej vetrík, povej.

0: V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková ako redaktorka do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobnoslovných relácií a cyklov, mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. Medzi najznámejšie patria Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny alebo Hory, ľudia a pieseň. Spomienky na tieto cesty za ľudovou piesňou zachytila aj vo svojej publikácii Život s piesňou. Slovenský rozhlas tento rok oslavuje 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Keď som hľadala teraz v archíve piesne v podaní Dariny Laščiakovej a rozhovory, z ktorých by som vám ponúkla zo pár jej zamyslení, našla som aj rozhovor dvoch folkloristov. V roku 2006 pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku pripravil Slovenský rozhlas cyklus relácií Boli pritom. V jednej účinkovala aj vtedy 75-ročná Darina Laščiaková. O práci v rozhlase, o reláciách aj o ľudovej piesni sa s ňou porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana. Ponúkam vám výber z tejto debaty.
1: Pred 40 rokmi ste bol ako keby trošku na mojom mieste. Pripravili ste reláciu Slovenská ľudová hudba v 40-ročnom rozhlase. To znamená, i vy ste sa pozerali na to, čo bolo predtým. Čo vás zaujalo na tej histórii vysielania ľudovej hudby v rozhlase?
2: To sa mi tak zdá, ako keby to bolo prednedávnom, keď som tú reláciu robila k 40. výročiu rozhlasu na Slovensku. To bolo v roku 1966, necelých 5 rokov, keď som nastúpila do rozhlasu. No a vtedy už existovalo rozhlas 40 rokov. To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala, ozaj, a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Vyštudovali ste hudobnú vedu a folkloristiku, ale že ste vraj nastúpili najprv ako kultúrna úradnička a potom do redakcie vážnej hudby.
2: Do symfonickej, lebo vtedy redakcia ľudovej hudby sa tak nejako dotvárala, menila. Pán profesor Tonkovič odchádzal, lebo on len sa venoval potom súboru Eľúte, však nahrával, dirigoval. Od roku 1955 vlastne existovala redakcia ľudovej hudby. No vedúci vtedy boli Janko Matuška, toho som už nepoznala. No a redaktori boli Editka Hutová, Janka Guzová, zakrátko Ľuba Pavlovičová, Baková, Ondrej Demo a Vladimír Slujka bol vtedy šéfom. My sme s obrovskou chuťou a nadšením robili svoje relácie. Takže ja ozaj s veľkou radosťou a s takým nadšením si spomínam na našu prácu.
1: Svoje prvé relácie. Ktoré to boli a nejaké také zážitky?
2: Keď som bola ešte na gymnázii študentka, ja keď som počúvala rozhlas, ja som už rozmýšľala, ako by som asi ja tú reláciu urobila. Takže keď už som nastúpila do redakcie, ja som mala mnohé veci premyslené a veľký pozor som dávala, aby slovo pasovalo s hudbou. To som bola na to veľmi háklivá.
1: Vašim hlavným silným tromfom boli tie hudobnoslovné relácie, kde ste mohli prejaviť svoj zmysel pre krásu slova.
2: Áno, rada som robila hudobno-poetické relácie. Som spolupracovala aj s literárnou redakciou Básnik sám doma so svojou poéziou, kde si títo básnici doslova želali, aby išli ľudové piesne. No a potom som robila relácie Listujeme v zbierkach ľudových piesní, kde som sama spievala, listovala si. A to som začala od Kolárových spievaniek až po dnešnú dobu. To bola taká dlhšia relácia. Potom som robila, ako interpretovať ľudovú pieseň, to som veľmi dávala si pozor, aby som si všímala, no väčšinou o oravských piesňach som hovorila, tie ovládam najlepšie, no si myslím, tým najmenej ublížim. Potom som si privolávala spevákov z tých regiónov a oni mi rozprávali. No a čo ja viem, najdlhší cyklus relácií boli Známe hory, ľudia a piesňo. To ma veľmi obohatilo po každej stránke.

0: Ste okrem redaktorskej práce boli dôležitou interpretkou ľudových piesní. Známa ste tým, že ten výber piesní, ktoré ste spievali vy, je naozaj taký, aby sadol vášmu naturelu, že je zároveň poetický a že je dokonalý z každej stránky. A s kým ste najradšej spolupracovali z hľadiska tých upravovateľov a s ktorými telesami?
1: Ja som si dávala veľký pozor, jednak keď som si vyberala pieseň, aby mi, ako sa povie, sadla, aby som ho vedela prežiť. Niektorá pieseň na prvé počutie som po nej túžila, že ju budem spievať. Predovšetkým piesne z Orave, ale aj piesne, ktoré som zapísala pri výskumoch a pri nahrávkach. Tak hneď som si povedala, no túto pieseň si zaspievam ja. No a potom som zase rozdielovala, kto by mohol tú inú pieseň spievať, samozrejme predovšetkým speváci, ktorí z toho regiónu pochádzali. A potom som si vyberala a poprosila niektorých skladateľov, aby to urobili pre mňa. Veľa piesní upravoval Ivan Dubecký, robil všetky piesne do relácie Hory ľudia pieseň. Potom Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, ale aj skladatelia, ako je pán profesor Ciker, on urobil pre mňa 15 piesní. Potom Ilia Zelienka, Ivan Hrušovský, to už bolo do tej súťaže pri Bratislava. A boli aj také situácie, že som niektoré urobené piesne, ktoré mi predložili, odmietla. A niektorí skladatelia sa hnevali na mňa, ale ja by som to nebola zvládla. Tam ten sprievod, tá kompozícia bola tak prešpekulovaná, že ma úplne zviazala a že som si nemohla tou piesňou svoje povedať. Preto tie moje piesne, hádam, oslovujú ľudí, lebo som ich vedela zvládnuť. A to je veľmi dôležitá vec. A som sa dobre cítila pri nich, keď som spievala.
2: S Darinou Laščiakovou sa o práci v rozhlase, o reláciách i o ľudovej piesni v roku 2006 porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana.

Za interpretáciu získala Darina Laščiaková na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Príde Music Folkloric de Radio Bratislava trikrát zlatú a raz striebornú medailu. Účinkovala aj vo filmoch Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Naspievala aj vianočné koledy či marianske piesne. Spopularizovala také skladby ako Nesiem vám noviny, Do hory, do lesa valasy, Nad Betlémom, Povedzte nám pastuškovia alebo Prišli sme vám zvestovať.

0: Darina Laščiaková získala za svoju tvorbu viacero uznaní a ocenení. V roku 1989 ju ocenili zlatým mikrofónom. Cenu Pavla Tonkoviča dostala v roku 1996. V roku 2010 sa stala tiež nositeľkou Kryštáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry.
1: Pomáhalo mi všetko, za čím som išla, čo som túžila robiť. A to bolo kus nádhernej práce, ktorej som, môžem povedať, tak trošku rozumela a ktorú som sa snažila neustále si doplňovať a sa mi to aj podarilo.
0: Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný redaktor RSI Rado Meša a tieto minúty budú patriť ďalším príbehom slovenských letných pesničiek.
0: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. V roku 1968 to bola skladba, ktorá očarila celú Európu a s ktorou v tom roku ako vôbec prvá Španielka vyhrala eurovíznu súťaž speváčka Maria de Los Angeles Felisa Santa Maria Espinosa s umeleckým menom Maciel. Skladba La La La dostala po jej víťazstve cover verzie v niekoľkých jazykoch vrátane angličtiny a slovenčiny. Slovenský text nej napísal básnik a textár Rudolf Skukále, ktorý po okupácii Československa emigroval a všetky jeho texty, vrátane tých, ktoré napísal na kultový album Prúdov zvonky zvonte, putovali do trezoru. Tesne pred letom 1968 ju s tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala Marcela Lajferová a stala sa aj u nás veľkým hitom, ktorý 21. augusta 1968 prehlušili tanky okupačných vojsk. Poďme si teraz pripomenúť slobodnú a opojnú atmosféru leta 1968, keď ešte nikto netušil, ako to nakoniec dopadne. So skladbou La La La v podaní Marcely Lajferovej.

putovaní za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád. Tu máme skladbu, ktorá už viac ako 30 rokov nepretržite zaznieva na koncertoch slovenskej hudobnej legendy Petra Lipu. Vznikla začiatkom 90. rokov v autorskej trojici hudba Andrej Šeban, Peter Lipa a text Jozef Urban. Prvýkrát vyšla v roku 1994 na albume Naspäť na stromy. Aj keď mal Peter Lipa v tom čase 51, bol to len jeho tretí sólový album. Okrem veľkého hitu Balada o štyroch koňoch je na ňom aj horúcu letnú atmosféru navodzujúca skladba Caracas. Dnes v dobe mobilných telefónov je možno pre mladších nepochopiteľné spojenie Nevešajte volá Caracas, ale v dobe šnúrových telefónov a spojovateliek to bolo bežné, zvlášť pri medzinárodných hovoroch. Hoci je text o diaľke, horúcej juhoamerickej atmosfére a nečakanom stretnutí s dávnou priateľkou, hudobne vytvára dokonalú letnú dovolenkovú atmosféru. Poďme si ju teraz užiť s Petrom Lipom a jeho skladbou Caracas.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek sa dostaneme do roku 2012 ku skladbe, ktorá sa zrodila vlastne len náhodou a napriek tomu sa stala megahitom a patrí k najhranejším slovenským pesničkám. V čase príprav solového albumu rapera Michala Straku, známeho pod menom Ego, vznikol v spolupráci s tanečným producentom a DJom Robom Burianom hudobný podklad, ktorý nebol v pláne. Len tak na skúšku do neho Ego narepoval uvoľnený text v štýle You Only Live Once a vznikla skladba, ktorá svojou energiou a bezstarostným textom a oslavou kúpaliska a zábavy dokonale zapadla do atmosféry leta. Vyšla spolu s videom 21. júna 2012, obsadila prvé priečky hitparád a doteraz má takmer 105 miliónov zhliadnutí. Poďme si ju vypočuť práve teraz. Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

časy dobré sú. Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Kde toľko trčíš? Si mi hovoril o 3 minúty. O čom to točíš? O čom to točíš? Ak si tu nový, vôbec nevieš, ani len tu

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Najskôr si zaspomíname na Darinu Laščiakovú, ktorá zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov. A nebude chýbať ani rubrika Hudobné momentky o príbehoch ďalších slovenských letných pesničiek. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. augusta stíchol tento jedinečný hlas. Slovensko prišlo o skvelú umelkyňu, dlhoročnú interpretku ľudových piesní, ktorá sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžila o zachovanie tradičnej slovenskej kultúry. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu, vrátane nezabudnutelnej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

Darina Laščiaková, rodená Gažová, sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Už v útlom veku vystupovala ako speváčka pri rôznych príležitostiach v Tvrdošíne. Prvé vystúpenie absolvovala ako 2,5-ročná a jej prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou. Po maturite na gymnáziu v Trstenej prišla začiatkom 50. rokov minulého storočia do Bratislavy. Štúdium hudobnej vedy a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 1956. Počas štúdia na vysokej škole sa Darina Laščiaková stala členkou a solistkou súboru Lúčnica. Neskôr nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha a Slavka Volavého, ale najmä s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Bola to aj nasledujúca pieseň Povej vetrík, povej.

0: V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková ako redaktorka do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobnoslovných relácií a cyklov, mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. Medzi najznámejšie patria Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny alebo Hory, ľudia a pieseň. Spomienky na tieto cesty za ľudovou piesňou zachytila aj vo svojej publikácii Život s piesňou. Slovenský rozhlas tento rok oslavuje 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Keď som hľadala teraz v archíve piesne v podaní Dariny Laščiakovej a rozhovory, z ktorých by som vám ponúkla zo pár jej zamyslení, našla som aj rozhovor dvoch folkloristov. V roku 2006 pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku pripravil Slovenský rozhlas cyklus relácií Boli pritom. V jednej účinkovala aj vtedy 75-ročná Darina Laščiaková. O práci v rozhlase, o reláciách aj o ľudovej piesni sa s ňou porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana. Ponúkam vám výber z tejto debaty.
1: Pred 40 rokmi ste bol ako keby trošku na mojom mieste. Pripravili ste reláciu Slovenská ľudová hudba v 40-ročnom rozhlase. To znamená, i vy ste sa pozerali na to, čo bolo predtým. Čo vás zaujalo na tej histórii vysielania ľudovej hudby v rozhlase?
2: To sa mi tak zdá, ako keby to bolo prednedávnom, keď som tú reláciu robila k 40. výročiu rozhlasu na Slovensku. To bolo v roku 1966, necelých 5 rokov, keď som nastúpila do rozhlasu. No a vtedy už existovalo rozhlas 40 rokov. To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to ešte navyše s ľudovou piesňou, takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Vyštudovali ste hudobnú vedu a folkloristiku, ale že ste vraj nastúpili najprv ako kultúrna úradnička a potom do redakcie vážnej hudby.
2: Do symfonickej, lebo vtedy redakcia ľudovej hudby sa tak nejako dotvárala, menila. Pán profesor Tonkovič odchádzal, lebo on len sa venoval potom súboru Eľúte, však nahrával, dirigoval. Od roku 1955 vlastne existovala redakcia ľudovej hudby. No vedúci vtedy boli Janko Matuška, toho som už nepoznala. No a redaktori boli Editka Hutová, Janka Guzová, zakrátko Ľuba Pavlovičová, Baková, Ondrej Demo a Vladimír Slujka bol vtedy šéfom. My sme s obrovskou chuťou a nadšením robili svoje relácie. Takže ja ozaj s veľkou radosťou a s takým nadšením si spomínam na našu prácu.
1: Svoje prvé relácie, ktoré to boli a nejaké také zážitky.
2: Keď som bola ešte na gymnázii študentka, ja keď som počúvala rozhlas, ja som už rozmýšľala, ako by som asi ja tú reláciu urobila. Takže keď už som nastúpila do redakcie, ja som mala mnohé veci premyslené a veľký pozor som dávala, aby slovo pasovalo s hudbou. To som bola na to veľmi háklivá.
1: Vaším hlavným silným tromfom boli tie hudobnoslovné relácie, kde ste mohli prejaviť svoj zmysel pre krásu slova.
2: Áno, rada som robila hudobno-poetické relácie. Som spolupracovala aj s literárnou redakciou Básnik sám doma so svojou poéziou, kde si títo básnici doslova želali, aby išli ľudové piesne. No a potom som robila relácie Listujeme v zbierkach ľudových piesní, kde som sama spievala, listovala si. A to som začala od Kolárových spievaniek až po dnešnú dobu. To bola taká dlhšia relácia. Potom som robila, ako interpretovať ľudovú pieseň, to som veľmi dávala si pozor, aby som si všímala, no väčšinou o oravských piesňach som hovorila, tie ovládam najlepšie, no si myslím, tým najmenej ublížim. Potom som si privolávala spevákov z tých regiónov a oni mi rozprávali. No a čo ja viem, najdlhší cyklus relácií boli Známe hory, ľudia a piesňa. To ma veľmi obohatilo po každej stránke.

0: Ste okrem redaktorskej práce boli dôležitou interpretkou ľudových piesní. Známa ste tým, že ten výber piesní, ktoré ste spievali vy, je naozaj taký, aby sadol vášmu natyrelu, že je zároveň poetický a že je dokonalý z každej stránky. A s kým ste najradšej spolupracovali z hľadiska tých upravovateľov a s ktorými telesami?
1: Ja som si dávala veľký pozor, jednak keď som si vyberala pieseň, aby mi, ako sa povie, sadla, aby som ho vedela prežiť. Niektorá pieseň na prvé počutie som po nej túžila, že ju budem spievať. Predovšetkým piesne z Orave, ale aj piesne, ktoré som zapísala pri výskumoch a pri nahrávkach. Tak hneď som si povedala, no túto pieseň si zaspievam ja. No a potom som zase rozdielovala, kto by mohol tú inú pieseň spievať, samozrejme predovšetkým speváci, ktorí z toho regiónu pochádzali. A potom som si vyberala a po

0: Ložili, odmietla. A niektorí skladatelia sa hnevali na mňa, ale ja by som to nebola zvládla. Tam ten sprievod, tá kompozícia bola tak prešpekulovaná, že ma úplne zviazala a že som si nemohla tou piesňou svoje povedať. Preto tie moje piesne, hádam, oslovujú ľudí, lebo som ich vedela zvládnuť. A to je veľmi dôležitá vec. A som sa dobre cítila pri nich, keď som spievala.
1: S Darinou Laščiakovou sa o práci v rozhlase, o reláciách i o ľudovej piesni v roku 2006 porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana.

Za interpretáciu získala Darina Laščiaková na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Príde Music Folkloric de Radio Bratislava trikrát zlatú a raz striebornú medailu. Účinkovala aj vo filmoch Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Naspievala aj vianočné koledy či marianske piesne. Spopularizovala také skladby ako Nesiem vám noviny, Do hory, do lesa valasy, Nad Betlémom, Povedzte nám pastuškovia alebo Prišli sme vám zvestovať. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Darina Laščiaková získala za svoju tvorbu viacero uznaní a ocenení. V roku 1989 ju ocenili Zlatým mikrofónom. Cenu Pavla Tonkoviča dostala v roku 1996. V roku 2010 sa stala tiež nositeľkou Kryštáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry.
1: Pomáhalo mi všetko, za čím som išla, čo som túžila robiť. A to bolo kus nádhernej práce, ktorej som, môžem povedať, tak trošku rozumela a ktorú som sa snažila neustále si doplňovať a sa mi to aj podarilo.
0: Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný redaktor RSI Rado Meša a tieto minúty budú patriť ďalším príbehom slovenských letných pesničiek.
0: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. V roku 1968 to bola skladba, ktorá očarila celú Európu a s ktorou v tom roku ako vôbec prvá Španielka vyhrala eurovíznu súťaž speváčka Maria de Los Angeles Felisa Santa Maria Espinosa s umeleckým menom Maciel. Skladba La La La dostala po jej víťazstve cover verzie v niekoľkých jazykoch vrátane angličtiny a slovenčiny. Slovenský text k nej napísal básnik a textár Rudolf Skukálek, ktorý po okupácii Československa emigroval a všetky jeho texty, vrátane tých, ktoré napísal na kultový album Prúdov Zvonky zvonte, putovali do trezoru. Tesne pred letom 1968 ju s tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala Marcela Lajferová a stala sa aj u nás veľkým hitom, ktorý 21. augusta 1968 prehlušili tanky okupačných vojsk. Poďme si teraz pripomenúť slobodnú a opojnú atmosféru leta 1968, keď ešte nikto netušil, ako to nakoniec dopadne. So skladbou La La La v podaní Marcely Lajferovej.

Putovanie za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád. Tu máme skladbu, ktorá už viac ako 30 rokov nepretržite zaznieva na koncertoch slovenskej hudobnej legendy Petra Lipu. Vznikla začiatkom 90. rokov v autorskej trojici hudba Andrej Šeban, Peter Lipa a text Jozef Urban. Prvýkrát vyšla v roku 1994 na albume Naspäť na stromy. Aj keď mal Peter Lipa v tom čase 51, bol to len jeho tretí sólový album. Okrem veľkého hitu Balada o štyroch koňoch je na ňom aj horúcu letnú atmosféru navodzujúca skladba Caracas. Dnes v dobe mobilných telefónov je možno pre mladších nepochopiteľné spojenie Nevešajte volá Caracas, ale v dobe šnúrových telefónov a spojovateliek to bolo bežné, zvlášť pri medzinárodných hovoroch. Hoci je text o diaľke, horúcej juhoamerickej atmosfére a nečakanom stretnutí s dávnou priateľkou, hudobne vytvára dokonalú letnú dovolenkovú atmosféru. Poďme si ju teraz užiť s Petrom Lipom a jeho skladbou Caracas.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek sa dostaneme do roku 2012 ku skladbe, ktorá sa zrodila vlastne len náhodou a napriek tomu sa stala megahitom a patrí k najhranejším slovenským pesničkám. V čase príprav solového albumu rapera Michala Straku, známeho pod menom Ego, vznikol v spolupráci s tanečným producentom a DJom Robom Burianom hudobný podklad, ktorý nebol v pláne. Len tak na skúšku do neho Ego narepoval uvoľnený text v štýle You Only Live Once a vznikla skladba, ktorá svojou energiou a bezstarostným textom a oslavou kúpaliska a zábavy dokonale zapadla do atmosféry leta. Vyšla spolu s videom 21. júna 2012, obsadila prvé priečky hitparád a doteraz má takmer 105 miliónov zhliadnutí. Poďme si ju vypočuť práve teraz. Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

na časy dobré. Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičel a Iveta Michalíková.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Najskôr si zaspomíname na Darinu Laščiakovú, ktorá zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov. A nebude chýbať ani rubrika Hudobné momentky o príbehoch ďalších slovenských letných pesničiek. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. augusta stíchol tento jedinečný hlas. Slovensko prišlo o skvelú umelkyňu, dlhoročnú interpretku ľudových piesní, ktorá sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžila o zachovanie tradičnej slovenskej kultúry. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu, vrátane nezabudnutelnej svadobnej odobierky. S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

Darina Laščiaková, rodená Gažová, sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Už v útlom veku vystupovala ako speváčka pri rôznych príležitostiach v Tvrdošíne. Prvé vystúpenie absolvovala ako 2,5-ročná a jej prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou. Po maturite na gymnáziu v Trstenej prišla začiatkom 50. rokov minulého storočia do Bratislavy. Štúdium hudobnej vedy a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 1956. Počas štúdia na vysokej škole sa Darina Laščiaková stala členkou a solistkou súboru Lúčnica. Neskôr nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha a Slávka Volavého, ale najmä s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Bola to aj nasledujúca pieseň Povej, vetrík, povej.

0: V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková ako redaktorka do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobnoslovných relácií a cyklov, mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. Medzi najznámejšie patria Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny alebo Hory, ľudia a pieseň. Spomienky na tieto cesty za ľudovou piesňou zachytila aj vo svojej publikácii Život s piesňou. Slovenský rozhlas tento rok oslavuje 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Keď som hľadala teraz v archíve piesne v podaní Dariny Laščiakovej a rozhovory, z ktorých by som vám ponúkla zo pár jej zamyslení, našla som aj rozhovor dvoch folkloristov. V roku 2006 pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku pripravil Slovenský rozhlas cyklus relácií Boli pritom. V jednej účinkovala aj vtedy 75-ročná Darina Laščiaková. O práci v rozhlase, o reláciách aj o ľudovej piesni sa s ňou porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana. Ponúkam vám výber z tejto debaty.
1: Pred 40 rokmi ste bol ako keby trošku na mojom mieste. Pripravili ste reláciu Slovenská ľudová hudba v 40-ročnom rozhlase. To znamená, i vy ste sa pozerali na to, čo bolo predtým. Čo vás zaujalo na tej histórii vysielania ľudovej hudby v rozhlase?
2: To sa mi tak zdá, ako keby to bolo prednedávnom, keď som tú reláciu robila k 40. výročiu rozhlasu na Slovensku. To bolo v roku 1966, necelých 5 rokov, keď som nastúpila do rozhlasu. No a vtedy už existoval rozhlas 40 rokov. To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase. Podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Vyštudovali ste hudobnú vedu a folkloristiku, ale že ste vraj nastúpili najprv ako kultúrna úradnička a potom do redakcie vážnej hudby.
2: Do symfonickej, lebo vtedy redakcia ľudovej hudby sa tak nejako dotvárala, menila. Pán profesor Tonkovič odchádzal, lebo on len sa venoval potom súboru Eľúte, však nahrával, dirigoval. Od roku 1955 vlastne existovala redakcia ľudovej hudby. No vedúci vtedy boli Janko Matuška, toho som už nepoznala. No a redaktori boli Editka Hutová, Janka Guzová, zakrátko Ľuba Pavlovičová, Baková, Ondrej Demo a Vladimír Slujka bol vtedy šéfom. My sme s obrovskou chuťou a nadšením robili svoje relácie, takže ja ozaj s veľkou radosťou a s takým nadšením si spomínam na našu prácu.
1: Svoje prvé relácie, ktoré to boli a nejaké také zážitky.
2: Keď som bola ešte na gymnázii študentka, ja keď som počúvala rozhlas, ja som už rozmýšľala, ako by som asi ja tú reláciu urobila. Takže keď už som nastúpila do redakcie, ja som mala mnohé veci premyslené a veľký pozor som dávala, aby slovo pasovalo s hudbou. To som bola na to veľmi háklivá.
1: Vaším hlavným silným trumfom boli tie hudobnoslovné relácie, kde ste mohli prejaviť svoj zmysel pre krásu slova.
2: Áno, rada som robila hudobno-poetické relácie. Som spolupracovala aj s literárnou redakciou Básnik sám doma so svojou poéziou, kde si títo básnici doslova želali, aby išli ľudové piesne. No a potom som robila relácie Listujeme v zbierkach ľudových piesní, kde som sama spievala, listovala si. A to som začala od Kolárových spievaniek až po dnešnú dobu. To bola taká dlhšia relácia. Potom som robila ako interpretovať ľudovú pieseň, to som veľmi dávala si pozor, aby som si všímala, no väčšinou o oravských piesňach som hovorila, tie ovládam najlepšie, no si myslím, tým najmenej ublížim. Potom som si privolávala spevákov z tých regiónov a oni mi rozprávali. No a čo ja viem, najdlhší cyklus relácií boli Známe hory, ľudia a piesňa. To ma veľmi obohatilo po každej stránke.

0: ste okrem redaktorskej práce boli dôležitou interpretkou ľudových piesní. Známa ste tým, že ten výber piesní, ktoré ste spievali vy, je naozaj taký, aby sadol vášmu natýrelu, že je zároveň poetický a že je dokonalý z každej stránky. A s kým ste najradšej spolupracovali z hľadiska tých upravovateľov a s ktorými telesami?
1: Ja som si dávala veľký pozor, jednak keď som si vyberala pieseň, aby mi, ako sa povie, sadla, aby som ho vedela prežiť. Niektorá pieseň na prvé počutie som po nej túžila, že ju budem spievať. Predovšetkým piesne z Orave, ale aj piesne, ktoré som zapísala pri výskumoch a pri nahrávkach. Tak hneď som si povedala, no túto pieseň si zaspievam ja. No a potom som zase rozdielovala, kto by mohol tú inú pieseň spievať, samozrejme predovšetkým speváci, ktorí z toho regiónu pochádzali. A potom som si vyberala a poprosila niektorých skladateľov, aby to urobili pre mňa. Veľa piesní upravoval Ivan Dubecký, robil všetky piesne do relácie Hory ľudia pieseň. Potom Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, ale aj skladatelia, ako je pán profesor Ciker, on urobil pre mňa 15 piesní. Potom Ilia Zelienka, Ivan Hrušovský, to už bolo do tej súťaže pri Bratislava. A boli aj také situácie, že som niektoré urobené piesne, ktoré mi predložili, odmietla. A niektorí skladatelia sa hnevali na mňa, ale ja by som to nebola zvládla. Tam ten sprievod, tá kompozícia bola tak prešpekulovaná, že ma úplne zviazala a že som si nemohla tou piesňou svoje povedať. Preto tie moje piesne, hádam, oslovujú ľudí, lebo som ich vedela zvládnuť. A to je veľmi dôležitá vec. A som sa dobre cítila pri nich, keď som spievala.
2: S Darinou Laščiakovou sa o práci v rozhlase, o reláciách i o ľudovej piesni v roku 2006 porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana.

Za interpretáciu získala Darina Laščiaková na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Príde Music Folkloric de Radio Bratislava trikrát zlatú a raz striebornú medailu. Účinkovala aj vo filmoch Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Naspievala aj vianočné koledy či marianske piesne. Spopularizovala také skladby ako Nesiem vám noviny, Do hory, do lesa valasy, Nad Betlémom, Povedzte nám pastuškovia alebo Prišli sme vám zvestovať.

0: Darina Laščiaková získala za svoju tvorbu viacero uznaní a ocenení. V roku 1989 ju ocenili zlatým mikrofónom. Cenu Pavla Tonkoviča dostala v roku 1996. V roku 2010 sa stala tiež nositeľkou Kryštáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry.
1: Pomáhalo mi všetko, za čím som išla, čo som túžila robiť. A to bolo kus nádhernej práce, ktorej som, môžem povedať, tak trošku rozumela a ktorú som sa snažila neustále si doplňovať a sa mi to aj podarilo.
0: Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný redaktor RSI Rado Meša a tieto minúty budú patriť ďalším príbehom slovenských letných pesničiek.
0: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. V roku 1968 to bola skladba, ktorá očarila celú Európu a s ktorou v tom roku ako vôbec prvá Španielka vyhrala eurovíznu súťaž speváčka Maria de Los Angeles Felisa Santa Maria Espinosa s umeleckým menom Maciel. Skladba La La La dostala po jej víťazstve cover verzie v niekoľkých jazykoch vrátane angličtiny a slovenčiny. Slovenský text nej napísal básnik a textár Rudolf Skukále, ktorý po okupácii Československa emigroval a všetky jeho texty, vrátane tých, ktoré napísal na kultový album Prúdov zvonky zvonte, putovali do trezoru. Tesne pred letom 1968 ju s tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala Marcela Lajferová a stala sa aj u nás veľkým hitom, ktorý 21. augusta 1968 prehlušili tanky okupačných vojsk. Poďme si teraz pripomenúť slobodnú a opojnú atmosféru leta 1968, keď ešte nikto netušil, ako to nakoniec dopadne. So skladbou La La La v podaní Marcely Lajferovej.

putovaní za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme skladbu, ktorá už viac ako 30 rokov nepretržite zaznieva na koncertoch slovenskej hudobnej legendy Petra Lipu. Vznikla začiatkom 90. rokov v autorskej trojici hudba Andrej Šeban, Peter Lipa a text Jozef Urban. Prvýkrát vyšla v roku 1994 na albume Naspäť na stromy. Aj keď mal Peter Lipa v tom čase 51, bol to len jeho tretí sólový album. Okrem veľkého hitu Balada o štyroch koňoch je na ňom aj horúcu letnú atmosféru navodzujúca skladba Caracas. Dnes v dobe mobilných telefónov je možno pre mladších nepochopiteľné spojenie Nevešajte volá Caracas, ale v dobe šnúrových telefónov a spojovateliek to bolo bežné, zvlášť pri medzinárodných hovoroch. Hoci je text o diaľke, horúcej juhoamerickej atmosfére a nečakanom stretnutí s dávnou priateľkou, hudobne vytvára dokonalú letnú dovolenkovú atmosféru. Poďme si ju teraz užiť s Petrom Lipom a jeho skladbou Caracas.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek sa dostaneme do roku 2012 ku skladbe, ktorá sa zrodila vlastne len náhodou a napriek tomu sa stala megahitom a patrí k najhranejším slovenským pesničkám. V čase príprav solového albumu rapera Michala Straku, známeho pod menom Ego, vznikol v spolupráci s tanečným producentom a DJom Robom Burianom hudobný podklad, ktorý nebol v pláne. Len tak na skúšku do neho Ego narepoval uvoľnený text v štýle You Only Live Once a vznikla skladba, ktorá svojou energiou a bezstarostným textom a oslavou kúpaliska a zábavy dokonale zapadla do atmosféry leta. Vyšla spolu s videom 21. júna 2012, obsadila prvé priečky hitparád a doteraz má takmer 105 miliónov zhliadnutí. Poďme si ju vypočuť práve teraz. Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

časy dobré. Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.